0: Vai, Guru.
1: Vai,
0: Guru.
1: Vai,
0: Guru. Vai, Guru.
1: Vai,
0: Guru.
1: Vai,
0: Guru.
1: Vai,
0: Guru.
1: Vai,
0: Guru.
1: Vai,
0: Guru.
1: Vai,
0: Guru.
1: Vai,
0: Guru.
1: Vai,
0: Guru.